0: lanciato senza riparo. L'ho compilato senza riparo.
1: Questa è KDDI. 暗証番号が間違っております。お気になってもう一度ダイヤルしてください。
2: ミンキアラジオファイブルネス
3: male necessario
2: ogni martedì alle ore 22 ora italiana.
3: Il male necessario
2: http://kiuz.org/radiocybernet.
3: Il male necessario.
2: http://papuasia.org/radiocybernet.

0: いなぁ。そこないよ。
1: あ、そこはウトーン。ウ
0: トーンだ。
2: ウトーンだよね。ミンケ、ミンケ、プリコ、プロベス、ラブラ。
0: え、クイニーは一切用紙が入るから、ちょっと。
2: Yes.

0: ためてスタッフさんが女を届けたから歌に合わけもなかったそれボイジョンにマッキーのフォトグラフィックまあ何
1: メンボイスイーケンバ
0: ーベイビーシ
2: Okay, bro.
0: Okay.
2: Okay.